0: foarte în pace, o letal bine.
1: Selamat pagi Bung Sabi.
0: Ya, ya, mana-mana. Komentar dan prediksi untuk
1: Bung
0: kedua.
1: Selamat pagi Bung Jupri.